0: balek ta de jiyo.
1: O mo tra mo akpa wo.
0: Ye na boali gbeni a.
1: Ye pe mo wo. O ka ta nyo.
0: Ali to le bi hwi we yo.
1: Nu ti fa fa wo le me.
0: Ti sale de me.
1: Na bebe wu o nya. O zon jira.
0: Ono ma no gano le te zon jiyo.
1: O mo tra mo akpa wo.
0: Ye na boali gbeni a.
1: Ma wu ye nye lon lon a. Ma we nye lolo.
0: Ma we nye wanyinyi.
1: Ma we nye lolo.
0: Ma we nye wanyinyi.
1: Mi gbe na ki kiamebe.
0: Mi donu gbe obi kwi
1: do. Ma we nye lolo.
0: Ma we nye wanyinyi.

0: La vitrota, Wesolo, run all the way. Me from your delo. Oh, that comfort. Ah, oh, legbe egbe. Me from your delo, chon from your day. Ah, bolo ke wa opo na le bolo omo.
1: Oh, je fun na bolo.
0: Oh, do la jagbagba. Yo n po na bolo anu zon. Ah. Radio me po se na le.
1: Eh,
0: eh, yo. Eh, a propos se ti na me. Eh, Spain ho kupa lo.
1: Eh, yo, madam, madam, have a bedo.
0: Eh, dogbe no.
1: Dogbe de zobe.
0: Eh, hey, so baby, we'll get you some lessi. Eh, baby, we'll get you some lessi, lo.
1: Oh, that's you, Bella, Bella, so
0: aha, I am more gentle, eh? Eh, lessi, da. Eh, François.
1: Eh, yo.
0: Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo.
1: Eh, yo.
0: Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, yo. Eh, y

0: se wa kanu kwabo.
1: No.
0: Na mi fondu.
1: Leko.
0: Ah, ya karima kwabo bo.
1: Oh.
0: Mm.
1: Ahoro.
0: Nsio.
1: Mm. Ogo de do mi de lo.
0: Eh.
1: Mi yu do. Lo edo na note. Mo sunu lo popo.
0: Mhm. Oro poti mi ton. Oro poti mi ton akwado.
1: Na yonu to. Sunu kinko ta.
0: Mm.
1: Bobo ko opo.
0: Mm.
1: Eno ya wudo kuwa na sunu le.
0: Aha.
1: Kuwe zombo. Ema nyona yonu neto asude si kosa.
0: Mm-hmm.
1: Bobo to ko opo.
0: Mm-hmm.
1: Na jangbe. Be do nu kame.
0: Mm-hmm.
1: Bo idin sunu to edevo.
0: Mm-hmm.
1: Epo te wuga anato sunu kosa.
0: Mm-hmm.
1: Bo nabo ko opo. Eme mm-hmm. loma yon.
0: Mm-hmm.
1: Na sunu de suka jamba yi.
0: Mm-hmm.
1: Ni ba yi do chijuro di.
0: Mm-hmm.
1: Bo da. Me de na da yi de.
0: Mm-hmm.
1: Yon de yon me lona yi de do. Yon kwe awe yi ka kwe aton.
0: Mm-hmm.
1: De go yi kwe ena no ba yi to yon lo wu. Po pye ton le po wu.
0: Mm-hmm.
1: Ama na su ni wa jo bi do ko di na yonu. Mm-hmm. Ema yi nda gbe de bo.
0: Aha.
1: Ema yi yon pali pali.
0: Aha.
1: Bane wa ya na yon lo di ya kakakakaka bo. Vene na wa yi nde to so.
0: Eh.
1: Ala wa si se biche webi.
0: Eh.
1: Nye wa di be.
0: O vye ka we ma. O vye ka we ma.
1: O vye ka we ma. Emu bro do vale ne.
0: Eh.
1: Eh. Uwe na o vila wa to. O kon lo kone bo wa kwen ne na ya lo.
0: Eh.
1: E na so anya wa bo na fondo ya lo di.
0: Eh.
1: Eh. Ema yon de pe pe.
0: Ya karima e.
1: Oh,
0: mi doda yi ble undo mo, e ino sunu po nyonu porto kwa bo nyon lo yi kwan honto, e no he kuwa na nyonu, e no he kuwa na sunu. Nyonu susu kuna dodo mo, ni asu emi ton yi mede vo debo walo, e no ben nunchi yo, e fe si yon kpala emi, e ne ma he kuwa na nyonu.
1: E no be wabe ama, nye mwondo, e ti do, me wole wenu, dai, uwe yo ze apo ene londo tebo.
0: Uh-huh.
1: O sunu lo ye ana si se baba te ma da yon lo pone.
0: Aha.
1: Awe dabe.
0: Uh-huh.
1: Ato e dabe.
0: Uh-huh.
1: Be zoni be baba to e zimbodo da yon lo awe ato e ne aton lo.
0: Mm.
1: Me u apo lo we jesu aze.
0: Ho kan biyo.
1: Ati dona.
0: Ho kan biyo.
1: Yele mo di dona ne.
0: Aha. Uh-huh.
1: Yele no no ba bajo bajo ba.
0: Uh-huh.
1: Ye ma kanon yon do emi no ze aso bono aze do me de to kwe belogo.
0: Aha. Uh-huh.
1: Yele mo no ye mo no ba yi o ti create ton de baba yi ton ba yi
0: eyan
1: de pa we ele no yi ti an do ba yi na baba te ma da lo ko e ma da we ma da to
0: aha ya ka rima
1: ndo ho mi ton se
0: e na che na mi gba o kulu na bla gba ja nu yun e ton na mi hu gan mo
1: ami o
0: mi ba yi gba o mi kudo toro me mi kudo o ken hi ko do me yoro ka me si kwezizan
1: o
0: apolo ma na je vo gbede
1: ami
0: mi wa ibo wa.
1: Oh.